0: And do you own a kappa me chugo so lower toe back e 30 e wellness hakin dale e woten heko ta e lower e wellness hakitila yaki ayakiti?
1: Jenega met tenoka a son ki go wo we go lehe jeneke gonazo lehe lecha kin ego lehe son ki kin le kagon ten go kagala.
0: And ta itara wa hakati? Inta yi tsota ne keko la go taku se kati da I hile ta ke ha.
1: Ye gele kawa kere te shoko na zo e ke ta ke. A pera ala halaka pera ala ne ye gele haro ke ye shoko na zo ko te yin.
0: Inta suine so ko ati no.
1: Sino ko se ra pe kule cho. Se ko tene liki roli ko chi sara pe la se ko le ta no ga te ye le ba no ga e ya hen le pa sta.
0: Massi.